0: de krige så vat. Der kom lys af det erde, misforglejsbare svand.
1: Ich muss es noch mal erleben.